chiami uti wo ya bi wa no ne nso dia ina me wo ye ma o go bo di dia pe ja wo sa ne nkan me